0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
11: Evo Ifonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
13: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zbor wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.